0: kewet-kewet kok piye ta kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Kanang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga oke manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Wis kepi ya takwa iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Terima kasih ya.
1: Sami-sami.
0: Betalipun. Makin daring-ringin buat tanuman dan ada ngobrol kita.
1: Oke.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng.
2: Sugeng jengdi.
1: Sugeng Rianto.
2: Ya, Bali rung suwe iki.
1: Nggih. Oh, berangkat tadi.
2: Nggih to. Ketemu Mbak Ajeng Mas Eni.
1: Nggih.
2: Tuti.
1: Nggih, nggih.
2: Jengdit sing ora kepethuk.
1: Nggih, jengdit kan jaga studio.
2: Janan sing dit.
1: Nggih. Monggo-monggo.
2: Janan sing anu wae dan dicampur sari iki.
1: Menapa?
2: Kedanan.
1: Kedanan.
2: Biasane kae.
1: Oh, nggih, dang dicampur sari nggih.
2: Nggih.
1: Sekedap. Monggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, kepanggih malih kalian kawula Yusniati Muazzah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Wonten ing kaludangan wedal sonten menika, para pamirsa ingkang dipun rahmati Allah, kita badhe mendhet irah-irahan injih menika njagi wulan-wulan Ashurul Hurum utawi wulan ingkang dipun suciaken Allah. Ananging saderengipun kula badhe nyapa rumiyin Pak D, Mbok D wonten ing tlatah Dusun Pandes, Mbah Sudiro, Mbah Zoom, Mbok D Mutmaidah, lan sedaya jamaah kula wonten ing tlatah Paten, Peranti, saha wilayah ten Majelis Taklim BRTPD Dinsos Pundung nggih. Alhamdulillah, para pamirsa sutresna badaya ingkang dipun rahmati Allah. Kita pangertosi nggih bilih wonten salah setunggalipun Al-Qur'an ingkang tenriku Allah sampun ngendika nggih. Bilih Gusti Allah menika sampun nyiptakaken wulan cacahipun wonten rolas. Saking rolas wulan wau Allah mendhet nggih beberapa bulan di luar wulan Ramadan nggih wonten sekawan wulan ingkang termasuk Ashurul Hurum utawi wulan ingkang dipun suciaken Allah. Maksudipun dipun suciaken Allah niku wulan ingkang wonten ing riki Allah maringi kesempatan utawa maringi rahmatipun. Misalipun menawi kagem ngibadah menika ten wulan-wulan Ashurul Hurum menika dipun tikelaken. Neng nek tumindak dosa nggih dipun tikelaken ugi dosanipun. Monggo Pak D, Mbak Gede kita mangertosi nggih ben awake dhewe menika nggih kenal kalian wulan ingkang pun kawastani wulan kanthi berdasarkan peredaran bulan nggih wulan Hijriah saha sak mangke wulan Jawa nggih. Para jamaah kula ingkang ten tlatah Bantul kan kathah-kathahe kan ngeling-ngeling nek sasi niku remene sasi nganggo kalender Jawa. Nah, niko kita mulai monggo. Menawi ngagem kalender Hijriah, wulan menika dimulai kanthi benjing niku wulan Muharram. Nah, wulan Muharram niku wulan sing pertama. Nek ten kalender Jawa naminipun wulan Suro. Nah, wulan Muharram menika wulan ingkang dipun suciaken Allah. Nggih, nggih. Lajeng bar niku wulan Sofar. Nah, wulan Sofar nggih. Nek wong Jawa ya Sapar ngoten nggih. Nah, mengki lajeng Rabiul Awal. Mulut nek wong wulan kalender Jawa nggih ta. Lajeng Rabiul Akhir niku bakda mulut nggih. Jumadil Ula nggih. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bakda mulut ngoten nggih. Rajab. Nah, Rejeb nggih. Sya'ban, Sya'ban niku sami kalih wulan Ruwah nggih. Lajeng wulan Ramadan niku sami kalih poso nggih. Lajeng Sawal sami Sawal. Dzulqa'dah utawi Dzulqa'dah niku nggih. Nek wong Jawa ya Dzulqa'idah. Gampangane ngaten nggih. Pianten tlatah Bantul menika nek kon muni Dzulqa'dah, Dzulqa'dah angel. Nah, wulan apa saat ini mbah? Dzulqa'idah yu. Nah, tenang biasanya gih. Nah, lajeng mangke wulan Dzulhijjah. Utawi pun kawastani wulan besar. Nah, saking kawan welas wulan kolowau, nopo engkang termasuk Ashurul Hurum. Utawi wulan engkang dipun suciaken Allah. Engkang dipun lipataken. Menika sebagai muslim kita kedah ngertosi. Ben awake dhewe niku nek ngelakoni dino-dino. Oh, kis masuk. Ternyata kis masuk wulan Dzulqa'dah nggih. Dzulqa'dah, dul menika artine sing duweni. Ya. Yang memiliki sing duwe ngoten nggih. Qa'dah niku duduk. Dadi Dzulqa'dah sing duweni duduk. Maksudipun apa?
sing duweni kesempatan kita duduk di hadapan Allah lan kita diparingi kesempatan celak nengersane Allah. Pramila para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, dulki dah utawi dulkok dah menika nika wulan ingkang termasuk ashurul khurum sik disucike Allah. Nah niki kan kita sampun mlebet ten tanggal pinten dulkok dah niki nggih. Awit benjing tanggal 27 Mei niku pun 10 Dzulhijjah. Berarti niki sampun perjalanan 10 Dzulqa'dah lebih nggih mengke dipun tingali ten kalender. Lajeng wulan apa malah sik disucike? Bibar Dzulqa'dah utawi Dzulqa'dah niku nggih termasuk wulan Ashurul Khurum. Injih menika ingkang pun kawastani wulan Dzulhijjah. Nek awake dhewe wong Jawa niku nggih luwih kenal karo jenenge sasi besar. Ya, besar nggih. Menika termasuk wulan ingkang dipun sucikaken Allah. Nah, tasih Allah kanthi rahmatipun tasih ngelajengaken wulan ingkang disucikke. Injih menika mengke Dzulhijjah menika wulan Muharram para pamirsa ingkang dipun rahmati Allah, nggih. Utawi wulan Suro. Dados Dzulqa'dah, Dzulhijjah lan Muharram, nggih. Dzulqa'idah besar lan Suro ngeten nggih niku termasuk wulan ingkang disucike Allah. Ditambah setunggal melih injih menika benjang wulan Rejab utawi nek ten kalender Hijriah nggih bulan Rajab. Niku inggih menika wulan-wulan Ashurul Khurum ngeten nggih. Monggo kita gatosaken selami wulan-wulan Ashurul Khurum niko wau nggih Dzulqa'dah, Dzulhijjah lajeng Muharram lan mengke Rejab menika kita ngatos-atos. Niku kita menika cak menika dipun paringi rahmate Allah. Tasih dipun paringi gesang. Kageme tiyang muslim niku kesempatan ingkang sae sanget. Ingkang kedah dipun syukuri kanthi alhamdulillah. Tasih dipun paringi kesempatan kesehatan utawi kesarasan lan saged nindakaken ibadah. Ten sekawan wulan wekala wau, nggih, monggo kita monto-monto, nggih. Kita napa istilahipun nggih? Kita emot-emot dibunderi kalendere nggih, Pak Debude, nggih. Bulek, nggih, rencang-rencang sedaya jamaah kula ten tlatah pundong saha pleret, nggih. Monggo dibunderi. Niki wulan ingkang sae menika nek awake dhewe kok tesih diparingi kesempatan menika mugi-mugi kita termasuk hambanipun Gusti Allah ingkang saweg dipun tresnani Allah. Nah, apa cirinipun hamba ingkang dipun tresnani Allah? Monggo kita onceki setunggal-setunggal para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Cirine wong sing dicintai sik lagek dirahmati disenengi Allah celak kalih Allah niku cirine setunggal. Tiang menika wonten ing wekdal-wedal ingkang dipun sucikaken Allah niku diparingi ujian. Pak De, Budhe, Pak Gedhe nggih, Budhe diparingi ujian. Mbuh ujian menika arupi kesehatan. Pramila ingkang wedal sak menika saweg nandhang gerah nggih. Menika ternyata niku cirine tiang menika dipun tresnani Gusti Allah. Ten wulan ingkang dipun tresnani Allah, pramila panjenengan mboten sah kuciwa, mboten sah susah. Ya Allah, iku delok engkas besar kok aku malah loro. Niku ternyata malah kudu disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, ning sasi Dzulqa'dah aku panjenengan paringi ujian. Kula ridho ya Allah. Mugi-mugi ujian kula ingkang arupi mboten sehat menika la ba'sa tuhurun insya Allah. Iso dadi penggugur dosa-dosa kula selama niki ya Allah. Menika menawi sak menika kita saweg dipun paringi ujian ingkang arupi gerah. Mbok pilih dulur sanes dipun paringi ujian ingkang arupi keuangan nggih. Dompete tipis utawi kok seret banget yo rejeki. Panjenengan kedah pitados. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Nggih,
kok yo angel yo dodolan iki ra payu nggih. Tetep curhat kalih Allah. Ya Allah, niki ten wulan ingkang sae ya Allah. Mugi panjenengan neteske rejeki. Mboten payu le dodolan pecel. Yo ganti saiki mongsone panas dodolan es buah. Sing penting ten riku ikhtiar. Usaha lah mangke sawek tawakal. Nggih. Coba aneh Allah. Niku menawi kita kalkulasi, menawi kita etung, nggih, antara ujian soho rahmate Allah, niku teseh kathah rahmate. Cobi, Pak Gede, nggih, bulik sedaya, Pak Lek jamaah kula. Kira-kira selami kita gesang, mbok pilih sing sakniki yuswane swidak, pilih nggih. Napa swidak 5, napa pun nginggah saking swidak lah sak nginggile swidak. Niku selami gesang niku kinten-kinten panjenengan kathah le susah napa kathah le seneng. Nah, monggo niki kita muhasabah saking riku. Mesti nek dikalkulasi, kathah-kathah kita menika kathah le remen. Kita pitados nggih. Saatnya bahagia itu lebih banyak daripada saatnya kita menderita. Niki termasuk napa hamba-hamba ingkang ditresnani Allah dipun paringi ujian. Wong ujian niku nek tumrape tiyang sekolah niku ra nggih mengke wonten ujian tengah semester mboten pendak dina ujian to pramira lak ujian Allah niku namung sekedap lan kita kedah yakin nggih di dalam kesulitan pasti Allah akan memberikan kemudahan. Kalimatipun ra inna mangal ngusri usro mangal nggih bersamaan dengan kesulitan nggih ngusri yusro Allah badhe paring kemudahan. Dados menawi tiyang menika wedal dzulqa'dah niki wulan dzulqa'dah niki kok diuji kanthi arupi mungkin angel padha rezeki dilalai dodolane ra payu nggih. Mungkin diuji saking kesehatan. Mbok yo misalipun diuji saka mara tuwa, saka tangga, saka kanca, ngeten nggih. Lajeng dibangsulke ya Allah, kula ridho. Mugi menika saged dados pensuci utawa penggugur dosa-dosa kula. Nah, tiyang ingkang pikantuk ujian lajeng wau celak kalih Allah, nggih, nyerake kedudukan kita selaku hamba Allah ten wulan dzulqa'dah, berarti tiyang menika termasuk tiyang ingkang dipun tresnani Gusti Allah. Nah, wewonten 6 cirinipun para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Lajeng ciri ingkang angka kalih tiyang ingkang ditresnani Allah inggih menika tiyang ingkang ningkataken. Nah, menika napa? Sawal ningkatke ketaatanipun. Ten wulan dzulqa'dah niki kinten-kinten awake dhewe le ngibadah ning ngersanipun Allah nyelot husuk napa malah celot mboten karuan. Nyelot celak oleh Allah napa malah nyelot adoh. Dipun paringi 24 jam sedinten sedalu niku nek riyen zamane kula ngaji nika nggih diparingi lagu kalih Pak Kyai niku riyen lagu-lagu basa Jawa niku kecakane ki teseh kemutan dinten sedalu wonten kawan likur jam nggih dados kecilik niku wow ternyata 24 jam ki awake dhewe duwe kewajiban nggih ta ten lagu niku ra sedinten sedalu wonten kawan likur jam kula badhe salat 5 kali sembahyang luhur ngasar maghrib isak kelawan subuh luhur kawan rokangat ngasar kawan rokangat maghrib 3 rokangat ngisak kawan rokangat subuh kalih rokangat niku lagu niku cilik pun do bareng-bareng arek ngaji subuh nganggo oncor nika ya Allah sakniki pun mboten wonten nek ngaji do nganggo oncor gitu. Sakniki ngaji pun bibar maghrib pun terang niki kan langkung dipun rahmati Allah media semakin kathah dalan-dalan nyelot mboten sepi gitu. Lan nyuwun pertolongan kalih Allah napa wau cirinipun tiyang ingkang dipun rahmati utawi ingkang dipun tresnani Allah inggih menika ningkataken ketaatan monggo sholate ingkang wajib terutama ya nggih kita as-shalatu ala waktuha nggih sholat kita tepataken wedalipun nek perlu pun tambah kanthi sholat ingkang nawafil di ento-ento saestu para jamaah nggih
jamaah kulo ingkang telatah pundong paten peranti gitu bobok tempel minggu monggo para lansia wonten ing BRTPD Dinas Sosial Provinsi nggih wonten ing piring nggih Bu Sisilia Pak Kardi monggo dipun tambahi salat wajib kita wonten ing wulan Dzulqa'dah niki kanti salat-salat qobliyah ba'diyahipun dipun sempurnake ngaten nggih. Ciri engkang kaping tiga injih menika tiyang engkang senantiasa wonten ing wulan sing disucike Allah menika boten memengan nuntut ilmu nambah ngilmu langkung-langkung babakan ilmu agami. Nek wonten taklim monggo diikuti. Sak menika nek ajeng ngaji 8 jam nutuk niku saged nggih bikak mawon YouTube. Nah, gitu. Mangke channel-channel dakwah ten riku kathah. Ajeng milih saking Ustaz Abu Hurairah, Abu Humairah sampai Ustaz Abdul Somad dan sebagainya. Dikatai lembikak niku medsosnya. Nggih niku. Monggo mungkin kathah sangat ilmu ingkang saged menawi nek simbah-simbah karena nggih mboten bikak medsos nggih mangke lewat radio RRI monggo nggih po. Ten siaran Sri utawi ten batik nggih babagan kerohanian apa niku semua agama niku RRI sampun menika siar dakwahipun salah satunya kanti program menika utawi ngaos taklim lewat radio napa mangke ten kampung-kampung nggih biasanipun pihak takmir sampun ngawontenaken taklim-taklim rutin monggo mangke dipun tindaki. Nah menika pun tiga sak niki ingkang nomor sekawan mbok bilih mangke niki sing terakhir ingkang angka gangsal 6 benjing insya Allah mangke wulan candake menawi kepanggih malih kalian kawula. Nah napa cirinipun tiyang ingkang ditresnani Allah ingkang angka sekawan wonten manahipun ten atine tiyang menika senantiasa digerakkan kalih Allah nggih mukallibal qulub Allah menika ingkang mulak-malih ati. Nah senantiasa ten wulan Dzulqa'dah niki Allah niku selalu menggerakkan atine untuk napa beramal soleh. Nah napa wedal ingkang sae kagem kita sedekah wayah sing sae sedekah niku jelang utawi bakda subuh diniati bakda subuh mengke bar subuhan tak mampir ning gone yusiem misalipun kono kae rondo wis sepuh uripe dhewe ngenai arto monggo napa ten gane cahyatim bibar subuh kalih melampah-melampah Masya Allah ten wulan Dzulqa'dah melih hakul yakin ditikel ke ganjarane sekeng setunggal ngantos tekan 10 head bahkan mungkin sampai 100 kali lipat wallahu alam bisawab. Nah para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah mbok bilih nggih mbok bilih mekaten rumiyin babakan ilmu anggenipun kita sami ngaos wonten ing santen menika insya Allah wulan ngajeng kita badhe nerasaken ciri tiyang ingkang ditresnani Allah injih menika ciri ingkang kaping gangsal saha kaping 6. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika migunani lan saged nambah seserepan kita babakan amaliah-amaliah wonten ing wulan-wulan Ashurul Khurum utawi wulan-wulan ingkang dipun sucike Allah. Ben onten bedane. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq illa aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lumrah panjenengan sutresno lagu-lagu keroncong, kugi lagu-lagu dangdut lami lan pop Jawa, tentu sampun boten kekilapan malih dumateng seniman legendaris meniko, Mus Mulyadi, ingkang kathah ngaturaken tembang-tembang lan dipun tresnani dening sutresno budaya. Mus Mulyadi milo nggadahi ciri utawi khas wanten ingkang indah lan permainan cengkok. Satema lagu-lagu ingkang katuraken kathah dipun kiblat lan dipun tiru dening junior-junioripun. Mliginipun wonten ing lagu-lagu keroncong. Ingkang badhe kapiyarsa tasih wonten ing giaran Skeper Sejenak Kenangan Bersama, badhe katuraken Mus Mulyadi kanthi ngaturaken tembang dangdut hitam manis, kasusul mangke wonten keroncong telo moyo.

Kejawi ngaturakan tembang-tembang keroncong, Mus Mulyadi ugi ngaturakan tembang-tembang dangdut ingan tawisipun kados ingkang nembe kemawon kapiyarsa wonten Hitam Manis, lan ugi ngaturakan tembang dangdut kanthi duet ingkang tawisipun sesarengan kalian Irina Effendi ugi sesarengan Ida Laila ingkang badhe kapiyarsa salah setunggal saking tembang dangdut badhe katuraken suara hati. Kasusul mangki setunggaling tembang pop Jawa pring-pringan.

0: Ngapa tenan? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak, kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

pringan mungkasi pepanggian kulolan penjenengan wonten ing kiaran skeper sejenak kenangan bersama Mus Mulyati. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged damel renaning penggali. Ing busana sugeng pepisan pinanggih mali wonten ing kiaran skeper ing dinten candhaipun.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Nogorojo. Nogorojo iku jenenge wayang kulit. Wujude naga nganggo makutha. Ratuning ula mapan ing kayangan sumur Jolotudo. Marotuane Bathara Wisnu lan eyange Prabu Sitijo. Ratu Traju Tresno.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Yudhistira iku Ratu Ngamarta, kagungan garwa Dewi Drupadi. Putra Raden Pancala, kagungan watak wicaksana, jujur, adil, paramarta. Kagungan pusaka Kyai Tunggul Naga, tumbak Korowelang lan jamus Kalimasada.

Gending dadi podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending dadi podo sih, mujudaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending dadi podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending dadi podo sih, katabuh kanthi soran. Dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan lagu langgam Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa, sugeng dalu masuki mantun Roseto.
0: Sugeng dalu
1: batebar. Wicok bagian Dewi Sirupi Muda Bu Supriyati putarme punanik bajuring gamping lajeng Mami Sarti Kamongah, Lek Guno Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo, lajeng wonten malih Mas Rian, Mas Adit Poncor Sari, sainipun kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Lan kagem Masukiman, mbok pilih wektale mangke nyindak mbok kula disetelke jago kluruk Mas.
0: Nek
1: mboten nyandak
0: kula
1: kemawon.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Kiman sepengaya karya antas paripurna sak makin lan bukili kuntur ngatos-atos
0: mbok pilih
1: ngaten Mas Kiman matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih. Pak Tupar sak wingkingipun. Halo sugeng dalu mikula Jawa.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Putra tenaga. Angge-angge ramut.
0: Nggih.
2: Pikirin buat semuanya yang mendengarkan.
0: Rompak
2: triarnya sugeng tugas saking Ibu Mulyati.
0: Matur nuwun Ibu Mulyati nggih sampun kepareng ngregengaken sawingkingipun. Halo sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu masuki man dwi nurita. Sugeng dalu mikula Jawa. Kesarasan wonten ing Mas. Mas wonten ing Mas Jugiman lan kula dhewek salam salam kagem Pak Toro, kagem Pak Sudar, kagem Pak Noyo, Pak Tupar, Irukun Rodo, Kiwawan Haka, Kidamaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Kiswardi, Kirimbang, Kikumbokarno, Engga Saras, kagem Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Didut, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Sri Lestari, Bu Sri Sedemawon, Kirim Umbo Karno, Engga Saras, kagem Mas Gyalto, Mas Pardi, lan kagem sedaya ingkang mirengaken Ki Wening.
0: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Supoyo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa, sugeng dalu masuki mantri nur seta.
0: Sugeng dalu.
1: Dipun pamartos dalu punika sehat sak keluargi. Walaupun penjajan Mbak Suro Trisik tetep absen.
0: Lan
1: kami pun kula nderek kemawon manut sing diputer nopo. Salamipun kagem Parimbang, Pak Sarjio, Pak Bambang, Pak Damaskus, Pak Tupal, Mbak Gono, Ki Rukun Wedo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Ki Resi Seto, Pak Sriyono, Pang Dirjo, Pak Tumidil, Pak Yanto kalih-kalihipun, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mas Rian Kemremes, Pak Mbah Gleni, Mbah Gono, Ki Rukun Werdo, Romo Tujo Subagyo.
0: Nggih.
1: Pun.
0: Ngaten. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Mbah Suro nggih. Salajengipun saking Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Tujo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Gweni, lan sedaya Sutesno, matur nuwun nggih. Sugeng dalu mikula Jawa Mas Mas Giman dere atur salam kagem Mbah Noyo, Pak Tumidi, Mami Sartika, Yusirup, Dimas Adi, Bu Sumi, Bu Yayu, sedaya lan sedaya Sutresno, matur nuwun. Nggih, matur nuwun saking Yusum ngaten nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu mikula Jawa.
2: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Sugiman Duner Ceto.
0: Nggih.
2: Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar wanita utama menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam spesialipun kagem Mas Sugiman Dunur Seto sekeluarga kalian Ibu Putra nggih. Sehat selalu, bahagia selalu. Berkahipun lumintu terus sumateng keluarganipun Mas Sugiman Dunur Seto setiap dintenipun nggih. Sehat sukses selalu sedayanipun. Lan badhe nyuwun sekar wanita utama badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Bu Agianti, Mami Satika, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Bu Sumi, Mas Adi Pondosari, Pak Toro, Pak Damaskus, Mas Yudi, Mas Ipul, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, kalian Lek Gono, Lek Glendi, kalian Bu Sri Utami, Bu Agianti, Buya Nuase langsung duo ya kemauan yang kami dangetakan ini gula jawa dalu menikah matur bantuan Mas Sugiman Dunur Seto Sugeng dalu
0: matur nuwun rawuhipun Bu Supriyati Pak Damaskus Sugeng dalu mugi tugas lancar segini pun amin lagu ini pun derek bonceng kemauan salamipun kagem Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Suro Kirukun Werdo, Pak Tujo sekalian, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Romajing Adiono, Pak Bambang Sutarno Ugi kagem Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Bibit, Bu Sri Utami, Bu Yayu Weni, dan ugi Bu Yayu Jalan Paris, Mas Yudi, Mami Sartika, Bu Anjas Moro, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsi, Bu Nugroho, Bu Rubini, dan kagem Sedoyo Kemawon, matur nuwun, inggi matur nuwun, Pak Damaskus. Sugeng dalu kagem kadang kulawarga Roko Mas Win Suratno, lan sedaya keluarga wonten ing Jolanang, Sindu Martani, Ngemplak Sleman, mugi tansah panjenengan sehat panjenengan lan keluarga. Mugi sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras. Kabiyarsa langkung rumiyin wonten tukang pijet kasusul mangke Putri Ngayu Jakarta sumangga.

Kiaran mirunggan lagu langgam Jowo Mikulo Jowo program 4 RRI Ngayu Jakarta. Sugeng dalu menika kula tampi saking Bayung Biyo wonten ing luar Magelang. Kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Bunani Bajuri ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu sugeng laras lagune menapa menika jago kluruk nggih mangkih kluruk jagonipun. Ugi sugeng dalu kagem Mbak Enti Mas Hari nggih sugeng dalu sugeng laras. Ada lagu tukang pijet ya. Kalau capek mungkin setelkan lagunya saja. Inji, matur nuwun, salam rayu. Salajengipun menika kula tampi paringing pangandikan saking panjenenganipun Pak Slamet wontening Purwomartani. Kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih lagune nderek nggih matur nuwun. Sutresna budaya kathah ing pamundhut lagu kula pinangkani langkung mien nggih senajan boten sedaya saged kula pinangkani saestu kula nyuwun pangapunten karena winatesing wedal nggih. Ing badhe kapiyarsa mangke wonten Maeso Jenar kasusul Janji Rukun langkung mien. Semoga sugeng midhangetaken.

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sutresno budaya ngambali atur karena winates sing wedal nggih tumuli badhe kula aturaken rencana lagu ingkang pungkasan lan satringipun dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten nggih mboten mugi mboten ndadosaken kuciwa purnaning giaran mi kula Jawa kados ing atasipun mangke katuraken sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Minangka lagu ingkang pungkasan badhe kapiarso mangke wonten mancing walang kekek mancing lan andi-andi lumut. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mi kula Jawa ing wedal menika. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi kula Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun reruncen lagu pungkasan kapiarso sumungguh.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan, mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil methik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: kok rano sing buka ilawang to yo?
1: Eh Bu Hati, monggo lo Bu Hati.
0: Wah, kok sepi je Bu Darso?
1: Oh, alangke, lah dokter mburi kabeh je.
0: Iki ngene lo Bu Darso, kabeh ubo rampe wis tak pesen ke. Njur gari dinane tanggale piro? Mengko sing do tak pesenin njur tak kabari kabeh.
1: Ngene lho Bu. Iki kuwi ana sing wigati lan kudu dirampungi.
0: Dirampungi piye to? Genah wis kabeh kok mung karek tanggal sing aku durung ngerti.
1: Lho,
0: jare Pak Deklaten sing arep nentokke tanggale. Ora becik to?
1: Ya. Iki kuwi ana perkara sing kudu dirampungi, Bu.
2: Ibu. Nyuwun pangapunten, Bu Darso.
0: Erna?
1: Erna, mrene Erna. Lungguh kene, lungguh cedhak ibu kene. Ibu kuwi kepengen ngomong-ngomong uga karo kowe, Erna.
2: Nggih, Bu.
1: Sik. Handoko endi iki? Handoko? Handoko ki ning endi to ya?
2: Bu Darso.
1: Piye?
2: Sakderenge kula nyuwun pangapunten.
0: Ngopo ya?
1: Ngene Erna. Ibu kuwi kepengin kondo karo kowe. Ya kuwi bab kahananmu sing bar saka rumah sakit. Jur hasile ibu dadi kaget tenan, Er. Nah, saiki kuwi aku butuh katerangan saka kowe, Erna.
0: Pangapunten Bu Darso.
1: Pripun?
0: Nek bab kuwi cetha si Erna kuwi duwe sesambungan karo Handoko. Nah, mesti wae yo. Yo Handoko ta yo Bu Darso. Nek njur ngarah karo wong liya yo jenenge nuduh werna-werna marang anakku kuwi.
1: Aku kuwi ora nuduh lho Bu Hadi. Aku kuwi mung kepengin pastine. Dadi aku yo lega. Menawa kuwi mergo Handoko anakku, ya cetha, anakku kudu tanggung jawab lan aku malah arep nyepetke, Bu.
0: Ayo wis dicepetke wae. Ngopo to kesuwen arep ngenteni apa? Wong ya wis cetha padha senenge kok ya.
3: Bu, lho. Iki ana Dek Erna kali Bu Hati?
0: Iya, Handoko. Iki ibu kepengin gak wis cepet tanggonmu arep ijab kuwi lho karo Erna.
3: Nggih, Bu. Ning kula nyuwun pangapunten saderengipun menika bab Erna, Bu.
0: Wis to, Mas Handoko. Cetha Erna ki wis dadi pacanganmu. Karo meneh nganti ana kedadeyan kuwi ya wis gek ndang wis dirasmekke wae.
3: Ning kula mboten nglampahi menika lho, Bu. Kula tasih ngormati Erna amargi dereng dados sisihan kula resmi. Dados kula mboten kedah tanggung jawab ingkang mboten kula lampahi to, Bu.
0: Kok ora tanggung jawab? Ha cetha Erna kuwi pacanganmu kok. Wis pirang-pirang sasi sesambungane, Je. Kok saiki sela?
3: Menika rak nggih saged dipun buktiaken mawi tes to, Bu. Lan saged dipun larah. Kula tepang Erna menika nembe 3 wulan. Lajeng hasilipun tes kehamilan menika sampun sekawan wulan langkung pinten dinten ngaten, Bu. Dados mboten kalih kula lan kula mboten nate napak-napakaken Erna, Bu.
0: Ngene iki jenenge Mas Handoko arep mirang-mirangke aku, sak keluargaku. Ah, yo aku ra trima.
1: Sik, Bu Hati. Kuwi ana benere kandhane Handoko anakku kuwi. Wes, nek niki kedah batal. Kedah batal niki.
2: Sampun, Ibu. Sampun.
0: Yo ben Erna, ben wae.
1: Wes Erna, dan kandhoko e.
2: Pangapunten saderengipun. Mas Handoko, aku njaluk ngapura. Sejatosipun kula ngandhut niki mboten kalih Mas Handoko, Bu.
1: Iya ora.
0: Erna.
1: Wis,
0: ayo bali Erna. Kok ngono ki jenenge mirang-mirang teh ora tanggung jawab. Wis, ayo balik.

0: Nah ngene iki wae kan. Iki lho, kembang sing kuning iki selake pojokan ngene iki lho. Oke. Oh. Apik to?
1: Nah, terus oh, kembang sedap malame.
0: Nah ngene kene iki meja iki.
1: Wah, iki tenane.
2: Heeh. Tak tarike sik mejane ya.
0: Sik sik sik.
2: Aduh. Nah, ngene wae ngene. Oh, nek kembang melatine rasa wae piye?
0: Wae lah kembang melati kuwi marai wangi. Ayo iki lho. Dirajangi pandan, warai wangi, sedep, dikei melati. Wah, seroton. Wangi toh. Rampung itu.
1: Jam, malam pertama, ambune wangi.
2: Kuwi kuwi to ya. Apa ya kuwi
0: iki? Iki lho. Aku ki Mbak Yangkiret. Iki ki kamar pengantinku. Seneng aku dadi mantan. Sak kepengin.
2: Iya. Pancen dadi manten kuwi seneng.
0: Lah la iya.
2: Neng jare para pini sepuh kae, dadi manten kuwi seneng. Neng aja seneng dadi manten.
0: Alah ya pisan bae. Cukup siji kanggo sak lawase.
2: Nah, tapi aku sarujuk tenan aku yan.
0: Mulakno kudu dipilih sing tenan kuwi ret.
2: Lah iya to yo. Yo cepet to yan.
0: Ret. Si kuwi apa kuwi? Si
2: apa?
0: Si Mas Handoko. Wis dadi manten yo. Kowe dundang ora?
2: Yo ora to yo.
0: Oh,
2: ning yo mbuh wis dadi manten apa durung aku ora ngerti kok, Yan.
0: Iya yo. Yo cetha ora ngundang-undang. Wis kowe karo Mas Parmin bae, awis cetha setia kowe ret.
2: Iya. Ning wis to. Rasa ngomongke meneh bab Mas Handoko.
0: Iya. Mengkondak malah kedutan terus.
2: Wes ayo. Iki pot kembang iki arep dipasang ngendi meneh iki?
0: Ya yo. Iki anu wae.
2: Kowe kabeh rak yo wis ngerancang to?
0: Alah yo jelas
2: lho iki.
0: Ayo beres. Beris pokoke mesti sip. Nah, iki kek iki kono wae.
2: Oh iya, pojok kene wae yo.
0: Heeh, rada miring sini.
2: Ya.
0: Njur dinggo malam pertama.
2: Mesti asik kuwi.

0: Iki kok malah lehku nyatet. Urek-urekan koyong ini ki. Piye tuh kiki? Aduh, malah angel diwoco. Jian. Sik-sik, tak balen aneh meneh. Saya terima nikahnya saya. Duh, piye tuh kiki? Loh. Mau bengi iki lek nulis piye to iki? Aduh. Marai deg-degan tenan nek ngene iki. Mengko nek nganti kleru rak yo iso dadi ribet to iki. Sik sik sik. Piye iki? Waduh. Iki kudu latihan aku. Njur aku arep ngapalke. Nek ora malah kisinan dhewe aku.
1: Weh. Ah kok serius men kowe men? Arep ujian apa? Sinau apa, Ji?
0: Lho. Iki kuwi luweh penting saka ujian, Jeto.
1: Oh, lah. Mulane tak mat-matke saka kadoan kok mung drumimil wae. Oh, alah. Sinau tulisan sing arep ijab to. Oh, men. Nek ijab ngono kuwi kudu diapalke to, men?
0: Yo api iki apal yo to wong ari jab kok rapal kepiye to benjur lancar ora mondak-mandek njur ora dibaleni terus
1: wah jan nek ngono tulisan sing apik bar tok waca sesuk pas jab kaya to tak gawane yo min njur tak apalke
0: gampang to wis rasa khawatir to
1: min kuwi apalane sing diucapke dawa ora yo min.
0: Wis kowe ket mau kerti kon wae. Aku iki lagi konsentrasi. Cek. Mengko aku ndak mung grotal gradul lho.
1: Loh, aku yo pengen ngerti jemen. Persiapan sak durunge rapi iki lho.
0: Sik to, sikik to. Aku tak ngapelke sik to. Kowe saiki lungo menengo wae. Nyo. Iki karo mangan-mangan kacang iki wae. Apa karo mping iki to? Neng yo kuwi. Aja ngejak omong dhisik. Menengo.
1: Wah, cocok ngene iki. Nek iki aku gelem anteng. Nek karo diwenehi makman, wis. Wis kono ngapalno.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

sakwise kelakon ketemu lan ngakoni kabeh sing wis katindakake marang Bowo anak angkati. Letelung dino Budiyangkara Sida dilebokake ing lembaga pemasyarakatan kaya sing wis diputusake ing pengadilan. Saiki Prabowo nerusake lakuning urip lan nindakake jejibane kanthi tumemen lan ati mantep. Apa meneh tansah entuk dukungan moral saka kekasih hatine geganti lan ngati sing saya suwe Bowo saya bisa ngrasakake gemati lan kasetyane. Mergo Bowo wis bola-bali nuduhake dharma bektine kanggo negara lan masyarakat. Metu saka pendidikan lan dilantik sing sinandang dudu serda kaya kanca kancani ning sertu mergo saka lelabuhane. Kanyoto jeneng Prabowo wis kawentar ing kukuban lan masyarakat kuno.

0: Ing dino malam minggu lan dino-dino libur, Bowo tansah merlokake tilik kekasihe ing dalem mbahni. Nalika Bowo ngepasi teko, dadak weruh piyayi setengah sepuh ngagem daster ngecori pethetan ing ngarepan. Beruh tekani Bowo, ibu mau metuaki karo takon.
1: Badhe pinanggi sinten, Nak?
0: Suarane Grapiak Semana. Badhe pinanggi prananti, Bu. Ngono wangsulani Bowo kanthi kurmat.
1: Wonten, Kak. Wonten. Monggo. Menika wau wonten wingking. Monggo katuran lenggang lebet.
0: Bowo nyetandarki montori. Banjur nyedaki ibu sing ngakon lan ngajak mlebu mau. Sakwise satoto lungguh, ibu mau ngadeg. Ngulungake tangani ngajak kenalan.
1: Pun tepangaken, kulo Ibu Susanto, Nak. Awon-awon kulo menika ibunipun Dinuk Prananti.
0: Oh, iji. Matur nuwun. Kulo Prabowo. Rencangipun Dik Prananti, Bu. Durung wae buning goleki Prananti, Mbah Seto metu. Weruh Bowo sing teko, gupuh kandhani.
1: Aduh, mulane prenjake gajret. Jebolana tamu to. Sampun dangu Nak Bowo.
0: Sampun sabetawis, Mbah. Malah kulo sampun tetepangan kalian ibu menika. Wangsulani Bowo nerangaki.
1: Oh, lanje menika Nak Bowo. Ibunipun Prananti ingkang wonten kita. Datengipun wawinjing dipun melingaken Mbak Yunipun. Inggih ibunipun Trisno rencang panjenengan menika.
0: Ngunu kandhani mbahni jlentrehake. Bu Susanto banjur menyat saka lungguhi tumuju pawon karo kondo.
1: Nah, dipun sekecaken nggih. Prananti kula kengken ngaturi budenipun mangke ra enggal wangsul.
0: Inji-inji, Bu. Kula namung dolan kok. Ngono wangsulane Bowo sare. Let sedilo. Bu Susanto wis metu meneh ngasto unjukan telu lan toples isi roti kering. Jur bali mapan lungguh kaya mau. Gage oleh tawa unjukan.
1: Monggo pun unjuk lho, Nak. Mbah, mumpung anget.
0: Banjur wong telu kuwi rembukan gayeng. Wusono Mbah Seto bukani rembuk.
1: Bune nanti sing bener kuwi rak kowe sing kudune sowan Mbak Yumu. Dudu Mbak Yumu sing tok aturi mrene. Leres, Mbah. Mangke kula temtu sowan mriko. Yen perlu kula nyipang mriko. Menawi ngempal renembukan wonten mriki menika remen dipun tenggani simbah kados nalika tasih sami alit.
0: Ngunu aturi ibuni Prananti kang gawe bunga.
1: Yen ngunu ya becik banget kuwi. Aku ya seneng tondo kowe iki padha rukun.
0: Wong telu banjur padha ngguyu alon. Katon anggone padha grapyak. Antarane wong tuwa karo anake.
1: Kok Mbak Yuni bali menika? Kinten-kinten wonten menapa to nggih, Mbak? Ayo mbu to ya. Mung Mbak Yumu kuwi wis kelahir karo aku. Yen kepengin jodhokke Tresno karo Prananti. Aning wong Prananti ketoke ora sarujuk. Alasane jare lisih sedulur. Ngono kandhane. Yen ngaten Tresno sampun mangertos yen namung putra angkat anek kuwi aku ya urung ngerti to. Mung jarine Mbak Yumu pengen momong Prananti mergo le manut lan bangun turut kuwi. Karpe si Santi jodhoke Tresno.
0: Bu Susanto guyu mesem.
1: Mbak yu kuwi penggali kok yo aneh lho yo. Yen Tresno dibelakani yen mung putra angkat rak yo mesake.
0: Grenengi Bu Susanto. Kanti krungu ulai padha ngendikan kuwi. Bowo dadi ngerti sak tenani. Apa sing arep dirembuk? Atine dadaan ana rasa sumelang. Mulut tinimbang nganti ketrucut. Prananti nganti uwal saka dheweki. Kanti swara sareh ning wijang. Bowo nyelani atur. Kebareng kula sumulatur wonten ngersanipun simbah lan ibu. Kula ingkang derek sak pejagung dados ngertos menapa ingkang badhe dipun rembak. Namung kebareng kula matur waloko wonten ngersanipun simbah lan ibu. Bilih dik Prananti menika kalian kula sampun dini prasetyo menawi benjengipun badhe bebrayan sesarengan utawi mangun brayat jatosipun kula sampun siap ning dik Prananti sematus badhe maturi burumiyin dados satur kula menika namung dapur caos priso dateng simbalan ibu benjing sakwanci dik Prananti triyo sagah ganti mirunggan. Kulo badhe suwan simbah lan ibu sak perlu ngebun buning jeng jejawa sonten. Gandani bawa ceto dadi aki sing mireng kepeksa guyu. Saiki mbah ni ngerti jebul sak suwene iki putune ono sesambungan sing mirunggan karo Sertu Prabowo polisi sing ganteng kuwi. Dine wong tuwa kuwi dadi bungah. Nyoto ora kleru pamilih pasangan urip kanggo tembe mburine. Bu Susanto pancen ora pati ngerti. Ning banjur diceritani dening Mbah Seto bab sopo polisi kuwi. Malah banjur dijupukake koran-koran lawas sing ngemot prestasi lan foto-fotone Prabowo sing dipasang gedhe ing koran ngarep dhewe. Bawa Dewi gumun. Kene yo priyayi sepuh kok isih open karo bab-bab sing kudune wis ora digatekake. Bawa lungguhe dadi salah tingkah. Yo isin ning yo mongkok. Apa meneh ana ngarepe calon marotuwani. Bowo mikir yen nganti dheweke ngenteni baline Prananti ateges dheweke bakal ketemu budini. Mundak diarani kepingin ngerteni opo sing arep padha dirembuk. Wibowo banjur pamit kanthi pawadan wis janji karo kanca sing jame wis ditemtokake. Atine wis lega. Awit Simbah lan ibune Prananti wis padha ngerti sesambungan ing antaraning dheweke.

0: kacarito. Mas Inten sing disinggahake Mbok Angkara dek semono sarana dipendem. Sawise dikeduk dening Prabowo lan diresiki, banjur dipasrahake Pak Jatmiko. Dasar bawa dewi polisi, mulo kabeh anak buai Pak Jatmiko dikondeleng lanyeksen. Yo barang-barang iku klebu sing arep dianggo bukti lan goleki keluargane Pak Dibyo lan garwane. Wis cetok. Ono dakwo sing awaki. Ono bukti. Ono seksi. Mulo gampang wae polisi nglacak keluargane Bowo. Malah sing dik semono ono wong wadon turu sing ora katut dipateni ning mung dirut tangane lan sikile disumpeli gombal tutuke kuwi. Mbahne Putri Bowo sing seprene isih sugeng. Senajan wis sepuh nanging isih teteh lan cetho nalika critakake lelakone putrane Sarimbit sing diperjaya dening Kecu dik semono. Ugo ilangi wayai si jabang bayi abang sing ngawan mentas wae dibancai. Nalika wawan pangantikan karo polisi, piyai sepuh kuwi banjur muwun banget keloro-loro oneng atini. Dene prastawa Rajapati lan ilangi bayi kok ora kelacak. Lan koyo-koyo prastawa gedhe sing gegirisiku malah wis dilalekake masyarakat. Ojo komandan polisi Jatmiko diterake polisi sektor kuno teko. Bu Yuwono ya mbahne Bowo iku ora ngira babar pisan. Bareng kabeh wis padha lenggah. Pak Jatmiko mbukani crita lawas. Sing saiki kabuka kanthi ora kejarak. Pak Jatmiko anggone ngendika kanthi alon. Sareh lan cetok. Apa sing wis dipireng saka Budi Angkara Dewi sing ngawaki kabeh dikandhakake. Dene sing dadi kurban sing isih meger-meger urip yaiku Bowo. Bowo urip ora katut dipateni. Mergo Budi Angkara kepingin duwe anak. Sakwise rampung cerita, cepuk isi Mas Inten sing dirayah dipasrahake. Diceritake mungguh lara-larai. Genio barang-barang kuwi isih wutuh nganti seprene. Mergo dipendem. Mbah Yuwono mbukak cepuk kuwi disekseni wong pirang-pirang lan polisi. Karun liti barang-barang kuwi. Piyai sepuh kuwi tingali tansah nrocos luwi muwun. Bareng mriksani liontin sing wujude mung emas blebekan segi papat. Barang kuwi disik-isik nganti sawetara.
1: Nak komandan, cabet-cabet kulo kengetan menawi liontin menika rumiyin kenging dipun bika. Cobi monggo kula aturi mriksani.
0: Liontin banjur tinompo dening komandan Jatmiko lan banjur diteliti. Nyoto senajan ora pati katon ning liontin kuwi mujudake emas tangkepan sing ono drati.
2: Inji leres nanging murih boten bisa. Liontin menika badhe kula beto dateng tukang emas supados dipun bikaaken. Bajuwono mantuk-mantuk tondo sarujuk.
1: Lajeng kados pundi putu kula ingkang ical menika, Nak?
0: Pak Jatmiko banjur ngawi bowo sing kebenaran lungguhi ana sakmburine Mbah Yuwono. Bowo sing diawi ngadeg nyedaki Pak Jatmiko sing lungguhi arep-arepan karo Mbah Yuwono. Mbah, meniko keng wayah jabang bayi abrit ingkang dipun beto gerayak naliko semanten, Mbah. Mbah Yuwono nyawang Bowo Sedilo banjur nyat ngadeg lan rangkul Bowo kenceng karo nangis ngelulu tembungi pedot-pedot.
1: Gusti Allah, Ger, kowe putuku, Nang, kowe putuku tenan. Jeberupamu persis karo bapakmu swargi dibyo. Yo kowe, Ger, dasar yo putu kenanggo ganti anak lanangku biyen, Ger.
0: Bowo sing mripate ku mbeng luhiku ora leren-leren tansah diarasi dilus-lus sirai lan dikekep-kekep ing dadani nganti sing podo weruh akeh sing netesake luh mergo saking ternyumi patemon sing ora kenyono-nyono iku mujudake kabungan sing tanpa upomo ajine sing podo nyekseni podo batin lan gumremeng dewi.
2: Iyalah lelakon kok kaya sandiwara kaya-kaya kok wis diatur tarik-tarik karo sing ana ing dhuwur. Ngono batini wong-wong sing padha nyumurupi kahanan mau.
1: Pak Komandan lan bapak-bapak polisi sedaya, kula matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget dhateng panjenengan sami. Dene kadurjanan ingkang sampun selikur taun boten saged kalacak menika kanthi boten kejarak sampun saged dipun bikak langkung bingah malih dene lantaran panjenengan putu kula saged pinanggih malih, Pak.
0: Ngono kandhani Mbah Yuwono mecah kasepen mergo kahanan kang ternyukui kanthi mungkasi tembung mau Mbah Yuwono bali muwun meneh. Sakwise rinoso rampung Komandan Jatmiko banjur pamit marang Mbah Yuwono lan masyarakat kuno sing podo nyekseni. Uga matur nuwun karo rekan kang podo dene aparat ing sektor kuno sing wis podo ndampingi tekani. Wusono banjur bubaran. Sakwise sungkem karo Mbah Ni sing sejati Bowo uga katut bali rombongan polisi ing kantori bebarengan karo Pak Jatmiko. Perkoro siji mboko siji wis bisa rampung. Saiki Bowo saya njlimet mbagi wektu kanggo nguli mbok angkoro nili Mbah Yuwono ing kampung Tiber lan apel marang prananti sing cetho bakal dadi sisiane.
2: Naliko Prabowo tilik Mbah Ni ya Mbah Yuwono, panjenengane ngendika,
1: "Le, Prabowo, dina iki kowe aja bali dhisik. Mengko bengi aku arep ngaturi Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak RT lan Pak RW, uga pengurus lan tetuane dusun. Sak perlu tak aturi nyekseni yen kowe iku putuku, anak Edebyo, anakku sing diperjaya kecu nalika semono. Kowe digawa si maling, lan saiki kowe wis dewasa malah wis dadi polisi. Dene bukti-bukti yen kowe mulo putuku kuwi kuat. Awit kabeh wis ana tangane sing wajib yen kowe minangka pewaris saka aku lan bapakmu. Tinggalane wong tuamu, kabeh iki saiki dadi duwekmu le. Dene bab munggah menyang pengadilan lan notaris bakal kabiyantu dening Pak Jatmiko. Panjenengane wis saguh."
2: Nggih, Mbah. Nggih. Kulo namung derek kersanipun simbah. Ngono wangsulane Bowo karo mantuk-mantuk. Tenan, bengine akeh tamu sing diaturi Mbah Ni. Nyekseni yen wiwit dina iku lan sakteruse Bowo minangka pewaris tunggal suwargi Bapak Ibu Tibyo, lan sing bakal manggon ing kono kanggo saterusé. Bareng wis 5 taun Bowo dines nyambut gawe. Prananti sing rumangsa wis siap kanthi pengestu saka Mbah lan ibune. Musono sito daup karo Bowo. Kekarone wis padha makarya kanthi mapan. Umure cukup. Dasar oleh padha pacaran uga wis suwi. Dene Trisno bareng ngerti yen Prananti wis sambung tresno suwi karo Bowo. Lan wis padha dini prajanji bakal urip bebrayan. Banjur mundur kanthi lilo legawane.

0: Ing sawijining omah loji cekli ing kampung Tiber ing wayah esuk. Ana muda-mudi sakloron kang katon mlaku-mlaku ing pekarangan omah loji sing cukup jembariku. Sing kakung mbobong putra cilik Udakara umur 6 sasinan. Dene sing putri nyekel botol susu mantel bayi. Lakune rindik-rindik katon menawa lagi golek hawa seger esuk. Pendak-pendak sing putri nyiwel pipi mrusuh bayi sing ana bopongane bapakne. Katon yen kekarone bungah banget. Bapak ibu muda mau ora liya Serka Prabowo lan prananti Sisiani sing sakwise padha mangun brayat 1,5 tahun saiki wis pinaringan momongan wadon dijenengi Eka Jatmitri. Jenengiku peparingi yang buyut putri sing saiki dadi siji karo Prabowo. Bareng sringingi wis katon menduwur keprungu swara wong wadon sepuh sing undang-undang.
1: Kene Eka, yo Pak Pung dhisik. Kilo wis dicepaki banyu anget simbah.
0: Prabowo lan prananti banjur padha ngajak anake mlebu omah. Bayi mau tinampan dening simbahni kang ora liya mbok angkor. Eka Jatmitri banget anggone lulut marang eyange putri mau. Dene Prabowo cepet-cepet adus sing sedulur meneh budal menyang kantor. Prananti toto dar kanggo kabeh lan gawe sego tim kanggo ndulang Eka. Sakwise sarapan Bowo ngambung anaki ngarasi Siani lan pamit marang Iyang sarto biyungi budal makaryo. Kabeh ing omahku wirumangsa mulya jroning ati. Kesusahan sing namani mbokos titik wiwit sekawit bisa dikletek lan dilalekake. Senajan Mbok Angkara klebu wong liyan drayan, ning Bowo tetep nganggep menawa dheweki ibune dhewe. Prabowo rumangsa menawa wis digedhekake saka bayi tumeking dewasa kanthi asih tresno kaya anak kandunge dhewe. Mula bareng Bowo omah-omah lan pindah ngenggoni tilas dalemi bapak ni. Mbok Angkara yo banjur diboyong dadi siji. Omahe Mbok Angkara dibangun banjur disewakake. Ora lali seminggu sepisan mbokne diajak nili bapak ni Budi Angkara ing Lembaga Pemasyarakatan Semarang. Semunuga yang putri Bowo tangkepe menyang Mbok Angkara apik banget. Ngelingi menawa Mbok Angkara kuwi sing ngupeni lan itik-itik Prabowo putune nganti dadi wong sing becik lan mapan. Kaluputan lan dosane Budi Angkara ora tau diudik-udik. Jernyatane yo Budi Angkara dhewe sing saiki wis nebus kabeh wong pakartini sing ora bener. Wayah suri sakwise padha dar bengi bebarengan banjur padha lungguhan ning kamar tamu. Jatmitri wis bubuk wiwit bubar surup mau mergo awan ora turu. Juru kliyekan ngeselke sing ngetutke awit isih padha samar wong mlakune sih bola-bali tiba. Dumadaan ono wong ngruk salam.
2: Kulon wun.
0: kabeh ngadeg. Jebul ana polisi mboncengake wong. Bareng wis diacarani lenggah, polisi mau kanthi kurmat takon. Menapa leres, Bu? Mriki menika dalemipun Bapak Serga Prabowo.
1: Inji, Dik, leres. Kulo semahipun. Ning Pak Bowo tindakan. Menapa saged menawi oleng kulo?
0: Ngono wangsulane Prananti. Polisi lan wong mau sakwisi pating klesik sedilo banjur mangsuli.
2: Iji, saged Bu. Kulo meniko Pratu Sarip. Sowan kulo mriki dipunutus Pak Jatmiko kadawuhan nyaosaken meniko.
0: Sarip ngulungake kotak kerdus cilik isih diamplopi marang Prananti.
2: Dini Pak Brembak, ngentikanipun Pak Komandan cekap kalian Bapak Serka Prabowo wonten kantor kimawon.
1: Inji, matur nuwun, Dik. Katuraken Bapak Jatmiko menawi sampun kulo tampi. Mangke kula aturaken dumateng Mas Bowo.
0: Wangsulane Prananti. Wusono tamu mau banjur pamitan bali. Bowo balini wis meh jam 12. Tur ketok yen wis kesel. Mula Prananti mung cukup ngladeni unjukan. Sakwise ning mburi wisuh, Bowo banjur mapan turu. Tangine nganti rada awan. Prananti ora mentolo gugah. Dijarke sak ngliliri. Kira-kira jam 7 Bowo lagi tangi. Anake wis diajak tindak-tindak Mbah Ni lan Eyang Ibu Yut. Karung latihake kopi Prananti kondo.
1: Mas, wingi sore ana tamu wong loro utusane Pak Jatmiko. Maringake kredus cilik. Mbok isine apa?
2: Iya. Aku wis ngerti kok, Dik. Wong mau bengi aku ketemu Pak Jatmiko lan ya wis ngendika akeh. Sing rene kae tukang mas sing dijaluki tulung buka liontin. Dene sijine bocah anyar prajurit satu. Dene bab laporan ning pengadilan lan notaris kabeh wis beres. Ning aku minangka pewaris kudu teko dhewe sak perlu tanda tangan. Isih diwenehi waktu seminggu. Yen perlu kowe tak ajak ben ngerti lan nyekseni.
0: Gandane Bowo nginakake atine sing wadon.
1: Mas, kaya ngono kuwi ora perlu. Aku kuwi wiwit biyen anane mung percaya to karo panjenengan.
0: Wangsulane Prananti karo nglendhot garwani. Bowo gregeten. Bojone banjur karangkul kenceng diarasi. Kaya nalika isih pacaran. Sakwise ngecolake pangrangkuli, nuli kandani.
2: Aku tak beruh kerdus kuwi cubuan.
0: Prananti gage mlebu kamar. Metu wis nggawa dus diulungake bojone. Bowo nampani banjur dibuka. Kanyoto isine kalung lan bandule liontin. Bareng wis diresiki tukang mas, kalung lan liontin sing mas murni mau katon gilap blerengi. Derat liontin diputer-puter sedilo,
2: banjur biat. Liontin mau kena dibuka. Bowo kaget. Jebul jeron liontin mau ono fotone loro cilik-cilik tumemplek ing blebekan kiwa tengen. Fotone wong lanang lan wong wadon. Ngerti bojone kami tenggengen, gagi disaut prananti, njur dilingi-lingi, tumuli kandani.
1: Mas, iki kena fotone Bapak Suwargi. Delengen to, persis panjenengan ngono kok.
2: Genti Bowo sing deleng. Tini koyo sinendal mayang bareng weruh pasuryani bapak ni koyo futune dewi. Ora urung futune wong wadon kuwi yo mesti ibune. Futu katemplek aki ing dadani. Batuki usono macos luh bening drejes soko ing pripati.

0: sungkem kula mugi katur, Pak. Bu.
1: Suarane Bowo lirih. Banjur ungkep-ungkep ning meja tamu. Nangis ngguguk kaya bocah cilik. Barengi lumebune Yang Buyut. Simbah gendong Jatmitri. Yang Buyut kaget. Jurung dangu prananti.
2: Duh, ana apa iki? Anu Eyang, sareng kenging kabikak. Liyonten menika wonten fotonipun kalih. Piyantun kagung putri Yang.
1: Yang Buyut gagindeleng Liyontin sing didekem Bowo. Masang kaca tingal. Juru mriksani. Sakolon jempling karo ngucap.
2: Jebul bener. Kuwi fotone bapakmu tipyo lagi. Lan ibumu Wikanti.
1: Prananti jeger. Semunuga Bowo. Lagi bae Bowo meneng. Saiki Eyangi sing glulu oleh muwun. Mbok angkara mung kelap-kelop trenyuh. Semunutuh marang Trikai sing lanang. Bareng kabeh wis noto ati. Eyang Buyut ngendika.
2: Bowo, foto kuwi gedhe no ya le. Mengkonjur dilukis ning tukang gambar sing mumpuni. Nek wis dadi dipasang ning omah iki ya le.
1: Inci Yang. Kula istuaken dawuhipune Yang.
2: Muga-muga le. Arwahe bapak ibumu ayom ayem tentrem ing pangayunan dalem Gusti. Muga-muga bapak ibumu dadi talanging berkah

0: iki kabeh padha nemu karahayon nirsambe kala. Gusti piyambak moho pangapura. Mula samu barang kang wis kelakon kawuri prayogane kapuranto dening titah kang mung sak dermo nglakoni yoli. Awake dhewe ora duwe wenang kanggo males katurjanan iki. Mula ayo, ayo padha urip kanthi ayom tentrem kang tundone bisa kanggo tulodo anak putu ben padha dadi wong kang duweni bebuden apik lan tansah tresno marang sesama yole.
1: Mengkono ngendikani Eyang Prabowo, Kang Pranyoto ngilekake sumiliring angin kang bisa ngademaki lan nentremake ati wong sakumah kang terus duwe pangarep-arep kaya bang-bang wetan kang bakal madangi donya saisini kanthi nyangking sih wilasaning pangeran kang murbeng dumati. Suasono Bali tentrem anteng kabeh gerut marang wewayangan lan pengangen-angeni dewi-dewi isining pikiri Prabowo mung tansah ngiling-iling lakon kang kawuri banget nggone gawe grantes atine semunuku Eyangi Putri uga kemutan marang putrani lan mantuni sing wis semurut kasidan jati semunuku Mbok Angkoro luwe ora bisa dibendung dhewe kelingan lelakon-lelakon kang

0: الحمد
1: وصول كبه بدون جنجي لامات سوكين مسجد keprungu suara takbir. Kabeh podo panteng-pantengan. Swasono mau bisa nganyutaki nganti kabeh lali yen dino iku mujutake dino poso kang pungkasan ing wulan Ramadan. Sisuk mlebu ana ing riyoyo fitri. Gusti pancen Maha Agung mbukak kabeh wewadi pinuju ing dino gedhe. Dino kanggo ngagungake asmaning pangeran. Dino lan wulan kanggo ngapura ing ngapuranan. Prabu banjur nyawang marang Bahni. Dewi banjur nglumpruk ana ing pangkone Bahni nangis ngguguk. Semunugo Mbahni ora bisa kemecap nanging sewu ukoro kewetu saka ing atine kang ora bisa diampet tangise mbok angkara kang rumangsani kabeh luputi senajan dhewe ora ngerti nanging lahir lan batin dhewe uga kepingin jaluk pangapura marang keluargani Pak Dibyo yo keluargani anak imau. Indah pancen lelakon sarwo indah ngunu ujari wong padanging wewati kabuk kaing wewati bisa meneri ing dino riyati.

0: Mbah, Mbah Dal, monggo unjuk anipun. Monggo diunjuk.
1: Nah. Ya ngono kuwi sing jenenge kowe iki wis pinter tenan kowe, Nduk.
0: Nggih, Mbah. Oh. Niki rotine dimaem nggih, Mbah?
1: Lah lah lah lah. piye kuwi coba?
0: Oh, kleru to, Mbah.
1: Wong simbah kok diaturi maem kuwi piye? Ora kok maem nek simbah kuwi dahar. Dadi kowe nek ngaturi simbah kuwi kudune monggo, Mbah, rotine dipun dahar ngono.
2: Ngangsu kawuh.